दिल्ल्याः लेडी हार्डिङ्ग् चिकित्सामहाविद्यालये 26-अधिक-2000तमवर्षस्य राष्ट्रिय ऐच्छिकरक्तदानदिवसः आचरितः। अस्मिन्नवसरे नीति आयोगस्य स्वास्थ्यः सदस्यः डाक्टर् एम् श्रीनिवासः ऐच्छिकरक्तदानशिबिरस्य उद्घाटनम् अकरोत्। नागरिकविमानयनमन्त्री राममोहननायडुः अब्रवीत् यत् देशः वैमानिकस्य कैप्टन् स्मित मच्छारस्य असाधारणसाहसेन उपस्थितबुद्ध्या च अतीव गौरवान्वितः अस्ति, येन विमानस्थ सर्वेषां यात्रिणां प्राणाः सुरक्षिताः। मन्त्रिप्रवरेण निगदितं यत् भारतीयवैमानिकाः स्वकीयेन कौशलेन, अनुशासनेन, निष्ठापूर्णसुरक्षाप्रतिबद्धतया च जगति प्रतिष्ठां लब्धवन्तः। पाकिस्तानेन अफगानिस्तानस्य कुनार हेलमंद मण्डलयोः नागरिकगृहेषु कृतवैमानिक आक्रमणेषु स्त्री शिशून् समादाय न्यूनातिन्यूनं 10 अफगान नागरिकाः मृताः, 11 अन्ये च व्रणिताः। तालिबान् प्रवक्त्रा ज़बीहुल्लाह मुजाहिद इत्यसौ अकथयत् यत् अस्मिन् आक्रमणे कुनार मण्डलस्य शुल्तान् क्षेत्रे हेलमंद मण्डले त्रीणि भवनानि विनष्टानि। अस्य वैमानिक प्रहारस्य तीव्रं विगर्हणं कुर्वन् मुजाहिद इत्यसौ प्रत्यारोपितवान् यत् पाकिस्तान देशः स्वकीय राजनैतिक आर्थिक संकटेभ्यः जनध्यानम् अपसारयितुं अफगानिस्तान विरोधी नीतिं समाश्रयति। भारतीय नौसैन्यबलानां प्रमुखः पोतः INS तर्कशः स्वस्य यात्राक्रमे केन्या देशस्य मोम्बासा नगरस्य पोताश्रयं प्राप्नोत्। रक्षामन्त्रालयेन प्रोदीरितं यत् अयं प्रवासः ऐतिहासिकसांस्कृतिकसम्बन्धैः सम्बद्धयोः भारत केन्या समुद्रराष्ट्रयोः प्रगाढसम्बन्धान् दृढयति। अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय पेन्शन् प्रणाली दिवसस्य प्रसङ्गे आभासीयमाध्यमेन भाषमाणः मुख्य आर्थिक उपदेष्टा वी अनन्त नागेश्वरन् समावोचत् यत् कौटुम्बिकसञ्चयानां विशालः अंशः दीर्घकालिकपेन्शन् योजनासु विनियोक्तुं नागरिकप्रोत्साहनं शासनस्य महती आवश्यकता वर्तते। जापानस्य काकामिगाहारा नगरे आयोजितायाम् एशियाई क्रीडायां भारतीयपुरुष हॉकी दलेन चिरप्रतिद्वन्द्विनं पाकिस्तानदेशं 4-3 इति चक्रैः पराभूय अन्तिमस्पर्धायां प्रवेशो लब्धः। इति वार्ताः।